0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
1: Da er han selvfølgelig på
2: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
4: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

Light Switch, det Charlie Puth på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne mandag 14. september. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg en ny en fra Odd Nordstoga etter No Doubt. Den ikke så ny. Her Don't Speak.

Stefan Ross med låta Meine beste Zeit liegt nicht vor mir. Alexandra Hoffmann neste artist ut. Født 11. februar 1974 i Sigmaringen. Har vært artist i mange år sammen med sin søster. Nå har hun hver for seg gått solo. Her låta For immer ja.

Alexander de Geer der. Nå er vi til Tyskland og skal høre på en duo som kaller seg Cora, eller Cora Por som de også har kalt seg. To damer som danner den duoen der. Mit dir wurden ich gern heter låta.

Sag jetzt kein Wort mit Roland Kaiser, war det. Vi skal til Oberbayern i Tyskland. Helmut Schiers den kar som kommer derfra. Artistnavnet han bruker Hytten Helmut. Og vi skal høre på Der Dirndl-song, så nå bærer vi oss mot folksmusikksjangeren.

var det, det Dindelsong. De jungen Sillertaler kommer ifra Sillertal I Tyrol I Österrike. Trio som startet opp I 1993, hørt på dem en hel masse ganger, jeg har ikke noe telling på det. Mer fra Stras I Sillertal, og der har jeg vært på hjemmekonserten deres en del ganger I hvert fall. Pluss noen sånne teltkonserter. Her låta Bobi Bobi Norsk Einmal.

Halli, hallo med Pinsberger Haderumpen. Hørte vi der? Jo, he, aus Tirol, jeg gruppe ifra Tirol og noe mer ifra Sillertal, det mener jeg helt sikkert noe mer, selv om jeg ikke har skrivet opp det. Låta heter Bojarisch spilt und Bojarisch tanz.

solidarisch gespielt und bojarisch tanzt, hörte vi med Juhe aus Tirol. Nå skal vi høre på Hollavind av dem Sillertal. Det kommer da fra Sillertal I Tirol, og låta Ho hørt ma heit an jodler.

Marx var det som låt ut der. Tyskland vi. Vi skal til Salzbergen I Niedersachsen. En dame med navn Gabrielle Baginski, født der til, skal vi se, 21. februar 1954. Artistnavn Gabi Baginski. Låta, den ich will alles.

0: Anders. Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert